0: na jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava, i zvrčak je začutao, pa kuca na prozor mrava.
1: Kusovski radio.

za moje srce da se uhvatiš i borim se od tebe, bežim u tamnoću kao mesečar od mog života.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rodkoduj stani do šolotnamoc etiti sof
0: Agul suva šolotnamoc anacuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu stani do šolotna moc etni so
0: tagol suo šolotna moc ana zuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rok vodu stane do šolotna moc eti di so
0: Agol suva šolotna moc Ana zuo i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnigre, rod kodu istane, no, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: se.
1: Vesti konja, hlakova, cipice, najbolji su recepti za živce, najbolji su recepti za živce. Još cigare i rakija voza, najbolja je duže dijagnoza. Stara, siva, siva nama prija, bez recepta su se dobija. Stara, siva, siva nama prija, bez recepta su se dobija.
2: Ajde, ajde, ajde.

glavi, a sunce nas prži. Ona me čvrsto za majicu drži i kaže mi, dragi, jako mi je stalo da me bar jednom

da me bar jedno uznemiriš malo. Ona je htjela i ja je jesam, mi smo se dobro pa šta. Sunce nas peče, a koža nam cvrči. Njena se ruka u mojoj ruci grči i kaže mi, dragi, hajde dobar budi, pa me još samo jednom zbudi. I kaže mi, dragi, hajde dobar budi, pa me još samo jednom izludi. Ona je htjela i ja je jesam, još smo se jednom pa šta. Al sunce je od umora iza brda palo. Ja sam se, priznajem, umorio malo, a ona je svježa ko sladoled svježi. Kaže mi,

nikad više nećeš doć. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao. Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu arnasni greg rod podoj stane do šolotna moc eti di so
0: agol suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rod podu istane do šolotna moc etih di sofa.
2: Agol suak šolotna moc ana cuo fit an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasični grek rod vodu stane do šolotna moc etih ni sofa
0: gol suva šolotna moc ana zuo fit an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Infinity Production.
4: Nikoga ne volim kao

0: Rotkodu ist eine Dauchscholotnamotz, etich dich so. Adel zuha, scholotnamotz, anna zuha, fit anschnurz, na waber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do čolotna moc etni sof.
2: Agol suva čolotna moc anacu opit anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

moraš, majko, selom zaći, moraš meni curu naći. Moraš, majko, selom zaći, moraš meni curu naći. Kad god kojoj curi kreneš, moraš Boga da spomeneš, jer ko...

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Snigre rokodoj stane do šolotna moc etih ni sofa
0: gol suva šolotna moc ana zuo fit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Too Louder Video Production.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani, no pšolot na moc, etih ti sop.
0: Agul suva, pšolot na moc, a na cuo, bit an šturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do šolotna moc etih nisov.
2: Agul cuva šolotna moc anacu opitan šturcnava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava, i svrčak je začutao, pa puca na prozor mrava.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cetu, ar nasični greg, rod kodu istane, no, šolot na moc, ezi ti sof.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog.

0: šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog rada.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vočni cetu, ar nas šnigrek, rod kodu i stani, no, šolot na moc, etih ti so.
2: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, bit an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

halo. Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.